Ceva ce ți ce ni poți ci nicui nu va vedea. A murea că zi de căcină, corbă zi, haide, mure tu. Zășto? Neamă și e pe simtă. Neamă și e, e Gigi. Premi